Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies klokken 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

was zitterst,

esse, né?

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
3: Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
4: Åbent Hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4-hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent Hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
2: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
2: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
3: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
4: Fisken på disken er tilbage den 11. til 13. september. Oplev Fisk Galore, hvor stjernekokke serverer lækre fiskeanretninger af dagens fangster ved langbord og live musik i auktionshallen. Se også gourmetkokke dyster om den bedste fiskeret, prøv radiobiler på vandet og oplev det spektakulære sliske race med hjemmebyggede både. Der er gratis adgang på havnen i Hanstholm. Se hele programmet på ty.dk.
5: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Peter er inden pinde i blåsen.

Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
5: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
6: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
7: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Det er søndag, klokken har passeret de 10.00, og det betyder, at Bjarnes hyggetime er i luften her på Limfjordslager. Goddag og rigtig hjertelig velkommen. Den første, jeg har fundet frem i dag, det er Bamses Venner med sangen Render Hop. Og så kommer Alan Jackson med Little Bitty. Og når han er færdig, så er det Kansas City Stompers med Tiger Brack. Med disse ord rigtig hjertelig velkommen.

Her fik vi så Bert Idoff med Spillemand. Og før den igen var det også svensk musik, Ingmar Nordström med Grå Tinningers Charm. Så skal vi hilse på Carina Musik med sangen Du får sol til at skinne.

Det er op til dig selv, sang her Jan og Sonny Boys. Så er det Susanne Dahls tur, og hun synger Du betyder alt for mig. Og når hun er færdig, så er det Kisse og Søren, der synger Blomster på en regnbue. Men allerførst Susanne Dahl.

0: Limfjordslager.
1: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Her fik vi så svenske Krista Sjögren med sangen Don't Be Cruel. Da Cabo ligger klar med sommeren her. Eller også, den har i hvert fald været her, men nu synger de, sommeren er her.

Her fik vi så Smokey med O'Carroll. Så skal vi hilse på Ib Grønbæk. Han har jo mange sjove tekster her, blandt andet en af dem. Den hedder She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Og når han er færdig, så kommer Christina Lindberg med Hjertets Røst. Men allerførst Ib Grønbæk.

Bjørn Okay sang her Mozart og mig. Så bliver vi i familien. Candice ligger klar med den næste, og den hedder Den Danske Sommer.

0: Kom nu, op igen.
1: Sådan, her fik vi så Lotte Risholdt med Bare på med vanden. Så kan jeg se, at jeg skal til at takke af for nu. Her er det Bjarne Frostholm, der siger tak for den sidste times tid. Ha' en godt, ha' en rigtig god søndag fortsat, og hygge jer bare det, I kan. Så slutter jeg med James Last med Cherry Pink. Tak for nu, og hej hej.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flerstykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
3: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
4: Så er vi nu engang klar til en gang dansstop her på Limfjordslager. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og jeg skal have præsenteret denne her uges dansstop. De 10 på listen og de 2 tester. Alt dette får jeg at høre her i løbet af den næste times tid. Men jeg synes, vi skal komme i gang med listen, og som sædvanligt, så skal vi starte på en 10. plads. Og på den her uges 10. plads, der finder vi en nyhed. Den kommer fra Michael Winkler, og det er Stjernesol. Med den rigtig hjertelig velkommen til dansstoppen her på Limfjordslager.

Vi havde Michael Winkler på en 10. plads her på Danstoppen med Stjernesol, og det var en nyhed i denne her uge. På 9. pladsen, der skal vi lytte til Nielsen og Møller, de var også 9'er i sidste uge. Det er blevet til 2 uger på Danstoppen til Carbæks Minde.

0: 9. pladsen i denne her uge, den gik til Nielsen og Møller med Karbæks Minde. Så er vi nået til 8. pladsen, der finder vi René Frans. Han var 10'er i sidste uge, altså gået 2 pladser op af listen. Det er han med Marianne. Den har været med på Dansktoppen i 4 uger.
1: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

Marianne var det med René Frans, og den fik vi på en 8. plads. Så er vi nået til 7. pladsen. Det er Peter Aldal, Når mosekonen brygger. Den var 8 i sidste uge, så betyder den, at den er gået en plads op i listen og er med på danstoppen for 8.

0: Vi havde Peter Aldal på en 7. plads, når musekonen brygger. Vi er nået til 6. pladsen, og der finder vi Susanne Dahl. En plads op i forhold til sidste uges 7. plads. Sommersol på Gran Canaria skal vi have fat i for 3. gang her på Danstoppen.
1: Limfjordslager

Susanne Dahl var det her på en 6. plads med Sommersol på Gran Canaria. Så skal vi ind i top 5 på denne her uges liste. Det skal vi sammen med Vivica og Henrik Nørløkke. De er rykket en plads frem i forhold til 6. pladsen fra sidste uge. Vi skal sidde på en veranda, og den skal vi lytte til nu, og det skal vi for 14. gang her på Danstoppen.

0: Vi skal sidde på en veranda, Vivica og Henrik Nørlykke var det, vi havde fat i her. Og dem lytter vi til på en femteplads her på Danstoppen. Vi skal videre til en fjerdeplads, det er Troels Christensen og en Psych Night fra landet af. Nummer 5 i sidste uge, altså en plads op ad listen, og den har nu 12 uger på Danstoppen.
1: Danstop, slager og oldies, limfjordslager.
2: Jeg

0: En Psych Night fra landet af med Troels Christensen. Den var på en fjerdeplads i den her uge. Tredjepladsen i den her uge, den går til Kim og Hallo. De er også gået en plads frem i forhold til sidste uges fjerdeplads. Det er anden uge, de er på danstoppen med Hey Malou.
1: Limfjordslager. Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Vi havde Kim Hallo på en tredjeplads her på Danstoppen med Hey Malou. Så er vi nået ind i top 2, og på en anden plads, der skal vi lytte til Lotte Risholdt. En plads tilbage i forhold til den første plads, Lotte hun havde i sidste uge. Vi skal lytte til sangen Store Ræset, der har været med på Danstoppen i 10 uger.

Lotte Risholdt var det her på en anden plads på Dansdommen på Limfjords Slager, hvor vi lyttede til Stå af Ræset. Så er vi næsten klar til at præsentere denne her uges første plads på vores danstop. Inden vi når så langt, så tager vi en gennemgang af listen fra nummer 10 op til og med nummer 2. 10. pladsen, det var en nyhed fra Michael Winkler, der hed Stjernesol. 9. pladsen, Nielsen og Møller med Carbæks Minde. På en 8. plads, der fandt vi René Frans med Marianne. Og 7. pladsen, den gik til Peter Aldan og Musekonen Brygger. På en 6. plads, der var det Susanne Dahl, Sommersol på Gran Canaria. Og en 5. plads var det til Vivica og Henrik Nørlykke, vi skal sidde på en veranda. Troels Christensen, han var på 4. pladsen med en Psych Night fra landet af, og 3. pladsen, den gik til Kim og Hallo med Hey Malou. På en 2. plads, som vi lige lyttede til, der var det Lotte Risholdt og Stå af Ræset. Og det betyder, at vi har en ny på 1. pladsen. Det er Vestenvind, vi skal have fat i. De er rykket en plads frem i forhold til 2. pladsen fra sidste uge. Og vi skal lytte til Hold mig tæt, der har været med på vores standstop i 12 uger.

Vesten vind her på en førsteplads på danstoppen her på Limfjord Slager med Hold mig tæt. Det var de 10 højst placerede på denne her uges liste, og vi havde jo en nyhed ind på listen. Det betyder så også omvendt, at der var en sang, som forlod listen. Og det var Susanne Munksgaard og Altid være din ven. Hun forlod listen fra en tredjeplads efter de maksimale 15 uger på listen. Det betyder så også, at vi skal over have fat i 2 nye tester, og denne her uges tester A, den kommer fra Heaven Dance Band og Alle Søfolk.

0: tester er i den her uge, den kom fra Heaven Dance Band og alle søfolk. Så er det tid til den her uges tester B. Der skal vi have fat i Torbens trio, og vi skal lytte til Det kunne godt være sandt.
1: Dette er Limfjordslager.

Torben Strive var det som tester B på den her uges Danstop, og det var med sangen Det kunne godt være sandt. Og således så kommer vi igennem de 12 sange på den her uges Danstop, som der kan stemmes på. Og har du lyst til at stemme, så er det tid til det. Det bliver der åbnet for lige om et øjeblik. Har du lyst til at stemme, så skal du gå ind på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Klik der, hvor du står Danstoppen, så får du en liste, og du får også en stemmeseddel. Der er på få regler, der skal være overholdt for, at din stemme den tæller med i regnskabet. Du skal være medlem af Limfjordslager. Det kan du læse mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du huske, at jeg skal have din stemme senest onsdag kl. 12. Er du styr på de regler, ja, så er du stemmeberettiget til næste uges Danstop. Resten af udsendelsen, så tager vi lidt mere dansk topmusik. Anne-Dorte Michaelsen er klar her om et øjeblik. Hvem siger, at jeg er færdig? Og det er efter, vi har lyttet til Dalton og Verden skrumper ind.

så havde vi Jotteby her i Danstoppen med Hej, du ser nu godt ud. Danstoppen den er ved at være slut for den her gang. Husk, du kan lytte til Danstoppen hver søndag fra klokken 11 til 12 og efterfølgende tirsdag. Ja, der er der mulighed for et genlyt, hvis du stiller ind her på kanalen, når klokken den bliver 18. Mit navn det er Kenny Nygaard, og jeg slutter Danstoppen af med musik blandt andet her fra Otto Brandenborg og Jørgen Ry, hvor vi skal lytte til Rosetta. Hvordan kan I have en fortsat god dag her i selskab med din fjordslager?

er ikke klog, hun er faktisk dum. Præcis den type, en mand synes om. Så går vi en tur, kan hun ikke lade være med at fløjte efter mænd, nu hun ser. Hun kan lige en hiver, når så tåler hun en del. Har vi bestilt en halve rosette, så har en hel. Og har hun fået for meget, ja, så vil hun slås. Selvfølgelig skal det helst være med

0: Hun har ofte visket blidt.
1: Jeg elsker dig.
2: Det har hun fandme også sagt til mig. Dig kalder for hun bonde, dækkedæk.
3: Og dig kan hun ikke.
4: Rosetta, hvad er det med dig? Er du høj?

Ja, så er det søndag igen, og det er tid til krammermarkedet her på Limfjords Slager. Tak til Kenneth Nygaard for Danstoppen. Husk, gå ind og stem, hvis I vil være med til at påvirke, hvordan at listen skal se ud i næste uge. Mit navn er Johnny, og jeg skal være med her den næste times tid her i krammermarkedet. Jeg åbner telefonen om et øjeblik på det gode gamle telefonnummer 97 72 37 11. I skal være medlem for at være med i krammermarkedet. Det gør I ved at gå ind på limfjordslager.dk og melde jer ind derinde. Så må I have tre ting med, som jeg læser op tre efterfølgende søndage. Sælger I noget eller andet, jamen så ring lige ind og få det slettet, fordi så gør det lidt nemmere, og vi ikke kommer til at læse noget op, som der måske er blevet solgt. Cirka halvvejs, der læser jeg de sedler, der ligger fra sidste uge, og de sedler, der er eventuelt er kommet ind i løbet af ugen på kontoret. Men 97 72 37 11, nummeret herind til krammermarkedet.

0: Og der går ikke mange sekunder, før telefonen ringer her. Første gang, Eva.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Og en juniorseng.
0: En juniorseng, ja.
1: Og så også en babyseng, eller hvad skal jeg kalde. En babyseng, den er i week, og den koster 200. Og juniorseng, den er i sådan noget lys 3 med træmmer. Og den koster 300. Og så er selvfølgelig børnetøj stadigvæk. For 3 kroner op her.
0: Ja.
1: Og så er loppermarked. Og der er kub for 2 kroner, og glas for 2 kroner. Og køber de flere, så kan jeg snakke om.
0: Ja, så er der lidt mængde rabat.
1: Ja.
0: Ja, altså den her juniorseng i lys 3 til 300 kroner. Og så har du en babyseng i hvid til 100 kroner. Og så
1: nej,
0: har du 200 kroner, undskyld.
1: Ja.
0: Vi retter lige her. 200 kroner. Og så børnetøj fra 3 år og op. Og så altid loppemark ude på Brobækvej 22 i Solbjerg.
1: Ja.
0: Glas og kopper for 2 kroner plus alle mulige andre ting. Og så og køber man rigtig mange glas og kopper, så er der selvfølgelig mængde rabat.
1: Ja.
0: Og man kan ringe til dig på 29 64 72 64.
1: Ja.
0: Yes.
1: Og bør tage jo sagen, det kan du jo.
0: Nu kan vi den efterhånden, ja. Det er nemlig rigtigt. Jamen, Eva, held og lykke med det hele, og god søndag til dig.
1: Ja, tak lige meget.
0: Tak skal du have, du. Hej.
1: Hej.

Ja, en søndag her, der har stået i 100 miles på, ja, 100 miles øjne, eller hvad man kalder det her, på øen her. Der var jo ny rekordtid til vinderen. Det var simpelthen helt fantastisk jo, at man kan løbe så stærkt. Puha, det, jeg bliver helt træt bare at tænke på det. Krammermarked 97 72 37 11. Det er lidt nemmere bare at stå her.

0: Ja, så har vi Benny med. Ja. Velkommen til, Benny.
1: Ja, jo, tak skal
0: du
1: have.
0: Var du ude og se lidt 100 miles her i går?
1: Nej, tak.
0: Nej. Der er nogen, der bruger det som en lille folkefest, jo. Og så, ja. Men det er da imponerende, at folk vil leve så langt. Ja. Nå, du har nogle ting, du gerne vil af med. Eller du måske, måske leder efter noget. Det ved man aldrig.
1: Jeg har en elefanthaj, jeg gerne vil sælge.
0: En, hvad for en, sagde du?
1: Elefanthaj.
0: Elefanthaj, ja.
1: Ja. Det er 300 kroner.

0: Ja.
1: Det er jo som det eneste, jeg har i land.
0: Jamen, så får vi lige telefonnummer til dig.
1: 42 45.
0: Ja.
1: 69.
0: Godt. Altså elefanthegn til 300 kroner, og man kan ringe til dig på 42 45 69 40.
1: Ja.
0: Jamen, held og lykke med det, Benny, og god søndag.
1: Jo, tak. Jo, tak lige
0: meget. Tak du. Hej.
1: Hej.

Ja, mens René Nørskov og Tonight, de kører igennem her med Elvira Madigan, jamen ring ind til mig her, Krammermarkedet, Limfjordslager. Det er søndag, 97 72 37 11.

Ja, solen skinner udenfor. Det er faktisk rigtig dejligt vejr sådan en søndag her, hvor sommeren er gået lidt på held, og vi begynder at gå mod efterårstiden her. Krammermarkedet Limfjordslager, det er søndag 97 72 37 11.

0: Jens, du skulle være med.
1: Ja. Ja.
0: Og hvad har du på hjertet i dag?
1: Det er bare, det er lige ved over den gamle lige lovsprit, ude i Østerhavet.
0: Ja.
1: Og der er rigtig mange ting, der er billedet sagt.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg synes, at folk de skulle prøve at opføre en time på, før der er ude og kigge efter.
0: Ja, ude ved diget derude.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sådan set det eneste. Og det er kun i dag, der er en fest.
0: Ja, ved du hvad? Det er bare givet videre her, så.
1: Så
0: det prøver vi lige at slå en lille slag for her. Det er godt, Jens.
1: That's right.
0: Godt. God søndag til dig, da. Godt. Hej. Ja, altså ude i Øster Assels, det gamle dige lavpris, der er masser af ting og sager. I dag kan man køre ud og se, om der skulle være nogle ting derude, som man måske kunne bruge. Altså det gamle dige lavpris ude i Øster Assels. I dag masser af ting til billige penge.

Og jeg har lige straks nogle sedler, jeg læser op, så hvis I skal have noget af det, som er på dem, jamen find noget at skrive på og med, så er de her lige om et øjeblik.

Ja, jeg fik lige sorteret lidt i dem, og der er nogen, der har ringet ind og fået slettet det, som de havde fået solgt, kunne jeg se, så det er jo rigtig dejligt, at det også kan lykkes. Peter her, han har en printer HP 2710E til 100 kroner. Peter, han kan ringes til på 61 95 92 86. 61 95 92 86. Så har vi Geo. Han har en plæneklipper, der er lidt gør det selv, og nogle møllevægte til sække, og vandpumper til pynt i haven, og nogle Nexø blomsterkummer, og en Velux Solex med motor der foran, der skal gøres en lille smule ved også. Du ringer til Geo på 60 17 91 01, 60 17 91 01. Så har vi nisser og diverse juletilbehør. Ring for yderligere information og priser. 28 69 17 43. 28 69 17 43. Alice har 11 europaller til 200 kroner. Og en barnevogn med dyne, sele, sengetøj. Og det, altså, der er alt med, hvad der overhovedet skal være til en barnevogn. Og den er ikke brugt ret meget. Der er liggemål på 98 til 1. Den koster, hvad skal vi se her, 1500 står der. Og værktøj, meget lidt brugt. Der er blandt andet en søjlebordmaskine, der er fra 100 kroner og op til 800 kroner. Ring til Alice på 51 78 17 12. 51 78 17 12. Og så har vi Lena. Hun har 9 styks antik krystalglas. Mærket Kirsten Pihl, navn Eldorado. Pris snakkes om. Ring og snak med Lena på 60 64 55 37, 60 64 55 37. Telefonen den er åben her ind til Kravmarkedet. Det er søndag, Limfjordslager, 97 72 37 11.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Halkærs Auto i Nykøbing nu i weekenden. Vi byder velkommen til tre nye bilmærker, KGM, JAC og Maxus. Åbent Hus nu i weekenden hos Halkærs Auto i Nykøbing. Se mere på halkærsauto.dk.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Åbent Hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4 hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent Hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: Ja, 12.31 har klokken lige passeret. Det betyder, at vi har cirka en halv time tilbage i dagens kammermarked. Ring hen til mig, 97 72 37 11, hvis du har noget, du skal have solgt, eller hvis du står og mangler et eller andet, så kan det være, at der er nogen, der måske har det.

Ja, George Samfir her på en rigtig dejlig panfløjte, 1000 stykker. Krammermarkedet Limfjord Slager, det er søndag, 97 72 37 11. Vi har små 20 minutter tilbage af dagens program.

Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har altid været en stor beundrer af George Zamfir og hans panfløjte i hvert fald. Krammermarkedet, ring ind 97 72 37 11, hvis du har noget til at lægge, som du gerne vil prøve at se, om du kan sælge til nogle andre. Eller hvis du står og mangler et eller andet, så kan det være, der er nogen, der har det til at ligge hjemme hos dem. 97 72 37 11.

Ja, der er lidt stille i dag her i Krammermarkedet. Jeg ved ikke, om det er fordi, at det måske er lidt godt, at folk lige er ude over den det sidste i haven her, inden efteråret rigtig sætter ind. 12.52 er klokken lige blevet. Vi har lige plads til en enkelt eller to lytter, hvis man er hurtig, hvis man har noget, man gerne vil have solgt, eller noget, man måske står og mangler. 97 72 37 11, nummeret herind til Krammermarkedet.

Ja, der var lige en seddel, der havde forputtet sig her, men den kan vi da hurtigt lige snuppe her. Helge, han har Morten Kork høballer, og han har Mini Big Baller i hø også. Ring til ham på 40 62 16 00, 40 62 16 00. Han sagde, at hvis man tog rigeligt, så var der i hvert fald også mængde rabat.

Ja, så når vi ikke mere i dagens krammermarked her. Vi siger tak til alle jer, der har ringet ind, og alle jer, der lytter med derhjemme. Krammermarkedet er tilbage igen næste søndag, og det er her mellem kl. 12 og kl. 13, som så vanligt her på Limfjords Slager. Lasse Stærdal, han er klar lige om et øjeblik med at køre weekenden videre her med Gammel Dansk. Og så vil jeg da bare benytte lejligheden til at ønske jer alle sammen en fortsat god søndag. Mit navn er Johnny, og jeg er selvfølgelig med her igen på krammermarkedet næste søndag kl. 12 til kl. 13.

0: eller book lillelundoptik.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
2: Det var en gang, da vagtparaden marcherte op med fuld musik at foran. Lige midt på gaden en syndig, yndig klut, der gik, og straks hvert instrument forstumme. Der blev en visken rundt omkring, og kun den stod.

Der blev en elskov, kan I vide, tænk før en 8 dage gik. En herlig morgenstund, så frid den hele regimentsmusik. Der smilte hun, så sødt hun kunne. Ak, det er svært, det valg jeg har. Dog tror jeg nok, af visse grunde, den store tromme hæ.

0: så lidt, han så bomber han. Blev altså hendes mand.
1: Krik, krak, hvor er sådan. Og på kammerater med tænderne.
0: Lad den store tromme, bomme, bomme, bomme, bomme, bomme, bomme. Dermed var alle vel fornøjt, for hun var og blev for sorn og smilte til trompet og fløjt, som til fagot, basun og horn. Og han, ja, han er nu så grummelyksalig ved den lod, han fik. Han ser jo intet for sin tromme og hører bare dens musik. Og hver gang han går hjem, så må han undervejs på trommen slå. Tjem, så vil jo fruen straks besked.

Fra den gamle filmklassiker Frøken i Tusch, der havde masser af datidens rigtig store skuespillere, der i blandt Dirch Passer på rollelisten, der var det Kalle Bødker og Trommevisen, der sammen med mig byder velkommen til en times gammeldansk med masser af gode gamle danske sange, og selvfølgelig også et humoristisk indslag til allersidst. Jeg hedder Lasse Stærdal, og det humoristiske indslag i den her uge, det er fra Dirch Passer show fra 1977, hvor han selvfølgelig havde inviteret en af sine gode kolleger og private venner, Jørgen Ryg, til at fremføre formiddags bryllup. Den kan du glæde dig til allersidst. Lige om lidt en tur til Hornbæk-revyen i 40'erne, hvor Sidde Horne Rasmussen blandt andet slog sine folder. Man skulle have det som Diogenes. Lige her så er det først en 78'er lagt plade med Bodil Sten. Jeg har en lille have.

Jeg kender mig på verden. Jeg flygter for dens larm og støj. Jeg har mit lille fristed.

0: Limfjords Lager. En del af Radio Limfjord.
1: Tynd som hæv, de ser mig i vær. Jeg er stolt over alt, hvor man praler med klæder. Min dragt er der knald i tid. Den har personalitet. Enkel og smart, den luner så ret. Og den bliver der ikke slidt op i en fart. Og så

leve selskapsdresse med gaff og pels og karit. Jeg har ingen brug for pillespejl, for se min blomstrende ynde. Postlinet her har ingen fejl, tynden

man skulle akta som de jokernes. Och vem där tog begynnen fri på civilisationens press. Den gäve gamle kantil, han tog det hela med smil. Tro derfor ej, alligevel at jeg blind for de skæbner, jeg ser på min vej. Jeg ynker dem, der har det ondt, her og hele verden rundt. Men jeg synes dog, at man må have lov at samle sig lidt om sit eget behov. For sjæle, fred og harmoni, til stormen er forbi. Man skulle agte som de junkernes, og altid bo i en tynde. Helst et sted, hvor der var godt med græs, og sommerfugle tager pas. Man skulle leve af radisterne, og alt det øvrige grønne. Aldrig ærves mere af priserne, og aldrig tænke på skat. Er det egoistisk, at man er udeltagende nu? Jeg synes, der er nok, der vil slå i to, når man skulle sku. Bare ligge som de jokernes, og høre bølgerne nynne. Fri for verdens vrøvl og vel tilfreds, det er nok.

Selvom der var rigtig streng justits omkring godkendelser af revytekster under besættelsen fra 1940 til 45 af Danmark og den tyske besættelsesmagt, så var der også danske revyforfattere, der altså var snedige nok til sådan mellem linjerne at komme ud med de budskaber, de egentlig synes var utrolig vigtige, også uden at tyskerne de opdagede det. Det her det var et eksempel på det fra Humbergrevyen i 1944 med Sigrid Horne Rasmussen. Man skulle have det som Diogenes, den fik du på Limfjords Lager, og det var altså noget, som danskerne var rigtig vilde med. Noget, som du måske også er vild med, det er at tage ud og fejre sølv- eller guldbryllup hos rigtig gode venner. Og en af de sange, du synger i den forbindelse, den får du lige straks med Otto Henning, Katinka, Katinka. Lige nu så spiller jeg først Margrethe Viby og Kærlighed ved første.

0: sanger.
1: Det var Sigfred Pedersen, der skrev teksten til Katinka Katinka. Det her, det var Otto Henning, du fik på Limfjordes Lager. Og hvis du lytter til teksten, så sidder han i karporen med en bajer. Og det kunne jo sådan set lyde rigtig hyggeligt, hvis det altså var tilfældet, at det var under sydligere himmelstrøg. Men det er det faktisk ikke. Det er i stedet for navnet på et af de værtshuse i Nyhavn i Københavnsområdet, hvor Sigfred Pedersen efter sine skulle have været flittig gæst. Det her var Katinka Katinka. Hjemmelt så får du en sang, der er skrevet af poeten, men bag det her poetennavn, der gemmer der sig altså en ganske anden mand. Hvem han er, det får du svaret på lige efter Ole Mogens og mor. Lige nu så er det Birte Wilke, der skal synge Smil gennem tårer.

Den var med i den første af alt tre film om poeten og lillemor fra 1959. Jeg havde fundet B-siden på en gammel singleplade fra Ole Mogens og mor. Og når du sidder og kigger på, hvem der har skrevet henholdsvis tekst og musik, så er der måske noget, der falder dig en lille smule i øjnene, nemlig at teksten til den her er skrevet af poeten. Og det mest nærliggende ville naturligvis være at tro, at det er Henning Moritzen, der også ligesom i filmen har skrevet teksten, men det er altså en ganske anden, der gemmer sig bag det her kælenavn poeten, nemlig en spirende dansk forfatter på det her tidspunkt i den sidste del af 50'erne, der bestemt ikke havde lyst til at få sin karriere ødelagt af sådan en banal kærlighedssang. Det er nemlig Klaus Rifbjerg, der har skrevet ordene til mor, og han var altså med til senere i 1967 sammen med Ben Fabricius Bjerre og Erik Balling også at lave endnu en film, Jeg er sgu min egen. Den får du musik fra til allersidst i denne her uge. Lige nu Lulu Ziegler og ved kajen.

Ceylon-man, ja hem, han sol var mørk, som solgylden rav, salte var skum, røg og vind. I en skumme dansefugle, hvor der stank af øl og røg, kom han slendrende natten mod mig midt i salens støj. Han var skøn en andre i sin gamle slitte skjorte, og han vakte længst når i mig, som jeg tror.

tog min hånd, og helt uden ord vidste jeg, hvad det betød. Vi gik fra varen larmende ko, ud i den sovende by, til et gammelt hus ved kajen, gik jeg med

nok hen i tavse pauser, han tog og gav. Før han igen den brød bort, og han går over på skibet, og jeg så ham sejle ud. Han der aldrig kendte angst for hverken fanden eller Gud. På et skib, hvis navn jeg kender, sejler manden uden navn. Bort mod fjerne horisonter, til en anden.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
3: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
4: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

bliver skrevet i 1947 i USA som Cigarettes, Whiskey and Wild Wild Women, og er sådan en løftet pegefinger til alle dem, der mener, at Laster, det er noget af det allerbedste her i verden. Men da den så kommer til Danmark, så bliver hele moralen altså vendt om, og det er ingen ringere end Poul Henningsen, der står bag den danske tekst til Fandens oldemor. Det her, det var Oves Brøde, du fik på Limfjords Læge om. Og Poul Henningsen, han mener, at det her med at have Laster, det er selvfølgelig noget, du skal være opmærksom på, men uden Laster, så ville livet måske være en lille smule kedeligt. Indlænger der får du Rudi Nielsen, som hun hedder i dag, men dengang, der hed hun Rudi Hansen og kaldte sig Mie, efter den rolle, hun spillede i de gode gamle Far til Fire-film. Og det var også under det navn, at hun i 1957 udgiver 78'er lagpladen Teatertosset. Den spiller jeg for dig lige straks efter endnu en 78'er lagplade. Det er med Holger Feller Sanger Hansen, og det er en dansk version af en oprindelig svensk sang, Endelig, Endelig, Endelig.

dig afsted. Prøvede du har min hjerte fred. Længsel skulle jeg blot vente på. Et lille tegn fra dig at få.

0: Dette er Limfjordsslager.
1: Jeg vil være skuespillerinde. Ja, nu er det alt så helt bestemt. Lige så stort som hende Bodil Ibsen. Men jeg tror nu ikke, det bliver nemt. Det er ikke nok for at have talentet. Og nu der skal mad mere til. Man skal være smuk og kunne synge, og så skal man have et yndigt smil. Men det kommer sikkert nok med tiden, hvis jeg rigtig går og øver mig. Hele dagen vil jeg deklamere. Hør en gang, oh, hvor jeg elsker dig. Man skal sådan ryste lidt med stemmen. Synes de ikke, at jeg siger det godt? Jeg kan også spille fine damer, og så skal man tale sådan flot. En kop te på kammer herinde. Og vær det dog et yndigt vejr. Og nu spiller jeg en gammel kone. Ah, og gik de begge mine knæer. Og nu kommer en, som er fortvivlet. Mine tårer, de flyder flere og flere. Åh, min elskede, han er gået fra mig. Han kan nemlig ikke lide mig mere. Nu er jeg en lille fjollet unge. Mor, mor, Peter går og slår. Og fru Jensen, når hun er i selskab, nærer kaffe og tager din lille tår. Nu er jeg min rene lærerinde. Rudi, du har regnet helt forkert. Kikke, det var galt, du er så doven. Du må virkelig se at få det lært. Nu er jeg to jyske bondekoner. Abra, habra, goddag, goddag. Kom nu ind og start i gubbersæ. Abilet, jeg skal have min trøsko af. Så, nu skal vi have os en to kaffe. Og mønge mange tak af vetsjat. Smagen så har fået 14 griser, men hun nåede den i forgangen nat. Jeg vil til det kongelige teater, og jeg vil have mange penge for. Jeg vil have en masse flotte kjoler, og jeg vil have permanente hår. I skal nok få mange fri billetter. I kan tro, jeg glemmer ikke jer. Jeg vil ikke være spor af vigtig, selvom jeg skulle blive millionær.
2: Fundet på en af de støde hylder i pladearkivet, en gammel 78'er lagt plade fra 1957 med Mie Teatertosse, fik du i gammeldansk. Nu skal du med til 1938 og til årets cirkusrevy, hvor alting måske ikke nødvendigvis kørte efter en rød snor. Der var nemlig et nummer med Osvald Helmuth, som han også selv havde været med til at skrive, der vagte en del panderynker hos ledelsen af cirkusrevyen på det her tidspunkt, fordi de mente, at det var et kvindenedsættende nummer. Men Osvald Helmuth var meget naturligt lodret uenig og forsøgte at argumentere for, at det selvfølgelig skulle med i revyen. Og til allersidst, der overgav revyledelsen sig, og så kunne han stå på scenen og fremføre hende konen Kællingen Madammen.
3: Det er jo skik og brug, at der i enhver revu synges om forskellige piger, det vil små, lækre siv. Men der er en bestemt, som altid helt bliver glemt. Hende, som trods alt jo dog er kvinden i ens liv. Hende kone, kælling, madame. Hun er jo ingen rosenknop i mig. Men hun forstår at tage sig sammen. Hun er ligesom jyden, stærk og sej. Hun laver grød og lamskors. Hun vasker op. Hun skænker morgenkaffen, syr tøj, smør mad, skur gulv for børn, bruger mund. Hvem holder egentlig hele skiden sammen? Det gør hende kone, kælingen, madammen. I cirka 15 år har vi delt pude vor. Så ved man jo, hvordan hinanden ser ud i transparent. Og min ser altså ud. Har I set min brud? Ikke? Nå, så skal jeg prøve på at give et lille signalement. Hende kone, Kaling, madame. Hun har en stemme som et togehorn. Tjavset hår, altid rød i kammen. Og en figur som rundtårn. En barm som Damudsøen i bølgegang. Og et par vasse øjne. Nå tak. Uhat. Og en kæft. Rul ned. Er der rigtig klog. Og så man smed fast med ja og ham. Til hende kone, Kælling, madame. En mand, der har en chance, må have lidt stimulans. Og så tager man jo den store tur hver fredag aften. Men det såkaldt svage køn, de vil se ulønne. Og når man så kommer hjem, så er som regel situationen den af hende kone, Kælling, madame. Hun har spejtet i sin vindueskarm. Som en sporhund kan hun vejre drammen. Og hun har en fast og kraftig arm. Og ulønnen, den er her. Værsgo. Men jeg lånte smidt en tider. Det er jo løgn. Dit drøs. Din sult. Hold kæft! Der har du den. Men hvem så bor vand frem og bader og skræmmer? Det går hende kone, Kælling, madame. Da man var 18 år og havde krølret hår og fløj fra blomst til blomst, var livet som et eventyr. Ja. Elskov og kommers. Jeg skrev fandme vers. Himlen den var lyseblå og ikke spor og skyer. Hende kone, Kælling, madame. Hun havde nemlig ikke rigtig begyndt at rulle sig ud. Alt var sværmeri og kys og kram. Jeg står og fag mig for gåsehud. Vi gik tur i Søndermarken i måneskin. Farvel i gadedøren. Godnat. Et kys. Et til. Ave, lille skat. Men hvor er nu skatten? Sværmeriet? Flammen? Det er hende kone, Kælling, madame. Jeg er en skør og tossesjæl. Jeg vil det meget godt sæl. Øl og skæg. Jeg kunne det galt. Men hun har også skyld. Hun tager mig tit forkert. Så bliver jeg gal, og så skært. Jeg vil indrømme vores ægteskab. Det er ikke nogen idyl. Hende kone, Kælling, madame. Hun vil også skilles. Ære til. Det vil jeg sgu også. Siger jeg. Jamen. Fakta er nu, at jeg ikke vil. Hvorfor jeg ikke skrider? Ja. Hvad ved jeg? Hun er ingen skønhed. Hun er grøn. Og grov. Og skrab. Og se. Ja, det vil Gud. Nu må det her med undskyld alle sammen. Jeg må hjem til hende, kone, Kælling, madame.
0: Du lytter til Limfjordslager.

0: snor. Godnat. Godnat.
1: Modsat hvad jeg fortalte i den første halvdel af programmet, så ville Klaus Rifbjerg godt stå ved, at han altså var en af dem, der havde skrevet teksten til sangene, der var med i den gamle danske film Jeg er sgu min egen fra 1967, der blandt andet talte Daimi og Cæsar på rollelisten. Og det var altså også dem, der sang Stille Leg for voksne her på Limfjordslager i gammel dansk. Jeg er nået til vejs ende af programmet for den her gang. Jeg hedder Lasse Stærdal. Jeg har som sædvanlig haft et lille stykke papir hos mig for at skrive ned, hvad jeg skal huske at kigge efter i pladearkivet til i næste uge, når jeg søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19 igen sætter mig ved mikrofonen og ved knapperne for at give dig en hel time med masser af gamle danske sange og naturligvis også til allersidst et humoristisk indslag. I den her uge, der kommer det fra Dirch Passer Show i 1977. Den er med Jørgen Ry og hedder Formiddags Bryllup. Tak for nu og på genhør.
2: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
3: Jeg har lige været nede efter kransekage. Jeg glemte nemlig at forsyne mig under festen. Ikke fordi vi ellers godt nok til makronerne. Jeg har været til bryllup. Sent formiddagsbryllup. Vi kom hjem klokken 4 i morges. Men så har det også været i 3 dage. Kammer. Stor hvid brud. Hugo Børge. Jeg havde forbudt hende at møde op i forvaskede cowboybukser. Det skal være et bryllupssang. Ikke en kystbærende socialistfest. Altså kom hun i hvidt som tegn på uskyld og renhed. Hugo Børge kom meget passende i sort. Men lun på hende, det er han sgu. Han synes, hun er lige så dejlig, som hun selv synes. Jeg personligt har aldrig kunne se noget i kammer. Måske lige bortset fra smilehullerne. Men om man forelsker sig i smilehul, så synes jeg jo nok, at det er barske sager, at man også skal gifte sig med hele damen. Men som Hugo Børge sagde, en god og kærlig hustru, det kan man aldrig få for mange. Kammers forældre ville ikke med til brylluppet. De var sure. Og det var fordi, de heller ikke var inviteret med til barnedåben. De unge havde jo tyvstartet lidt for at få lejlighed til at få en lejlighed. Ja, skik og brug er mærkeligt. Nu for eksempel nede i de muhammedanske lande, der ser bruden ikke sin mand før brylluppet. Herhjemme. Der ser hun ikke meget til ham efter brylluppet. Nå. Men så gik vi, inden vi gik ind i kirken, så sagde kammer, når vi nu bliver gift, Hugo Børge, vil du så følge mig gennem ild og vand? Ja, ja, sagde Hugo Børge. Bare det ikke bliver opvaskervand. Så trykkede hun hans hånd, så skoene smuttede af. Og så sagde hun, at hun glædede sig til at dele hans bekymringer. Bekymringer, sagde Hugo Børge. Jeg skal ingen bekymringer. Næh, sagde hun. Men vi er jo heller ikke gift endnu. Nå. Så lille Jakob, det er min nevø. Han var også med inde i kirken. Og så da Kammer havde sagt, ja. Og da Hugo Brau havde sagt, ja. Så sagde lille Jakob lige så højt, er det nu, han skal bestøve hende, mor? Så sang vi en lille en af ham Brorsen. Og så kiggede lille Jakob op på den sorte tavle med numrene. Og der blev han alligevel imponeret. Du mor, sagde han. Nu skal vi sgu synge mit garderobenummer henne fra børnehaven. Jeg selv har aldrig været gift. Og jeg bliver det heller aldrig. Ikke om de så opfinder en læbestift, der smager af smalskrog. Nå, men da vi så kom hjem og skulle gå til bords, så spillede de bryllupsmarchen. Der er ikke meget nyt inden for det repertoire. Selvom man i dag jo godt kunne have brug for en rask lille skilsmissegalop. Under middagen, så spurgte jeg, hvor Kammer og Hugo Børge havde fundet hinanden. Det taler vi ikke højt om, sagde Hugo Børge. Men jeg er i hvert fald kureret for at fløjte efter en taxa på Halmtorvet. Nå, men så Hugo Børges rige onkel fra Amerika. Han holdt festtalen midt i kalvesejen. Hvis du nogensinde får brug for en hjælpende hånd, sagde han dybt rørt til Hugo Brød. Så husk, at der sidder en for enden af hver af dine arme. Men så, da de havde danset brudevals, så trak Hugo Børge bruden hen i et dunkelt hjørne af gemakkerne. Jeg savner simpelthen ord for, hvor højt jeg elsker dig, sagde han. Men han ledte ellers godt nok efter dem. Han famlede rundt på bruden, som om hun havde hele synonymordbogen tatoveret på sig. Så eneste morgen, der rejste Hugo Børge på bryllupsrejse. 8 dage til Mallorca. Kammer, hun havde været på Mallorca før, så hun skulle blive hjemme og passe ungerne. Ja. Ægteskabet, det er noget underligt noget. Det er faktisk som at gå ud og spise. Man vælger et eller andet på menukortet, og så når man har fået det og ser, hvad de andre har valgt, så fortryder man, at man ikke tog det selv før. Men det er nu meget skægt at høre lidt om, hvordan ukendte folk bliver gift, og ikke bare læse om, hvordan kendte folk bliver skilt.

0: Limfjordslager.
1: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
2: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Åbent hus hos P. Sørensen Nye Stræsels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4 hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen Nye Stræsels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
5: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: og glade dage og et glas til hver en gæst. Ingen radio og aviser, ikke en for lovkø. Vi vil have det, som man har det på en dejlig øde ø.
1: Her i vores hus er livets livet, er det ikke det, man har det til.
0: Der er nok at græde pile, lad dem græde det, de vil. Her er sang og klang og latter, her er alt et fest i brus. Så går du rundt og er lidt nedtrykt, så er du velkommen i vores hus. Så er du velkommen i vores hus.
2: God stemning og god musik. Dette er Limfjords

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies. Ja!

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
2: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
3: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

er fyldt med rosers duft. Livet har farver, lys og sommerlov.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Der er en, der forstår mig. Jeg er faktisk helt til grin. Hele byen, ja, de kan gå og morse. Og det er på grund af det, og så ham det dumme svin. For du er så vild i varmen. Ja, der er jo fest, hver eneste gang er væk. Er jo ikke nok, der I bøger armen. Imens en anden hjælp har ikke snokler for at få sin tjek.

har et de sidste min rejer. Og hvor er min grænsevin? Jeg har drukket nål min bajer. Selv min lønningscheck, ja den er sgu da væk.

godt, at I går og griner hver eneste gang, jeg vender ryggen til. Og jeg bliver helt vanvittig, når du griner. For så ved jeg sgu da nok, hvad der er lige ved at ske. Folk de tøvs af en klokker. Ja, jeg skulle give ham en gang lak. Men mon de ved, at han er rocker.

hvor fanden er min grænsering? Jeg i hård drukken og min bajer, jeg selv min lønningscheck, den er væk. Og du fylder

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
3: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
4: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
5: Jeg sidder på bænken ved skov, søgens bred.

0: hi-ho, hi-ho, hi-ho, hi-ho. Ja, pigerne på kajen er alle med på lejen. En dejlig pigefag.
1: Se, der står Mona på min arm, Annelise på mit lår, Jenny på mit bryst, hun er min med hud og hår. På højre knæ står Helle, og på venstre Elinor. Bente og Margrethe står på maven bag et ord. Er det så underligt?

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy forhandler af Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Baby Likes to Rock It, det var The Tractors, du fik på Liv Fjords Lægerm. Så er det igen tid til at iføre dig kåber i hat og langskaftede støvler, hvis du skal nyde musikken bare en anelse mere i løbet af den næste times tid. Velkommen til En Times Country, jeg hedder Lasse Stærdal. I løbet af de næste 60 minutter, der får du selvfølgelig masser af forskellige country, blandt andet lavet i USA. Og netop fordi der er så mange amerikanske kunstnere i hver eneste udsendelse, så har jeg gjort det i den her uge, at jeg har fundet tre kunstnere, der intet har med USA at gøre, men som er store country-stjerner alligevel. Den første får du lige efter Susan Ray og I've Got a Happy Heart. Men en førsteplads skal du heller ikke snydes for, og den har jeg fundet for nøjagtigt 44 år siden på datoen i dag. Og det er nyligt afdøde Dolly Parton, der dengang var på førstepladsen med Tennessee Homesick Blues.

Susan Ray og I've Got a Happy Heart, den fik du på Limfjords Læger. Nu skal du høre den første af de tre sange, jeg har taget med i den her uge, der ikke er lavet af en amerikansk kunstner, men til gengæld så får den rigtig stor succes på den amerikanske Billboard Country Hitliste. Og i perioden 1970-1989, der har hun faktisk intet mindre end 10 nummer 1 hits lige præcis på den her hitliste, og det til trods for, hun er fra Canada. Men i 1969, der fortsætter succesen faktisk ind i 1970 med den sang, jeg har taget med. For du kan næsten ikke sige kanadiske Anne Murray, uden også at komme til at nævne sangen om Snowbird.

It Only Hurts When I Cry, det var Brad Dukham, du fik på Leaf Your Slayer. Jeg sagde i indledningen til programmet, at jeg i løbet af den næste times tid ville finde tre eksempler på countrymusik, der altså ikke var lavet i USA, og det har jeg også gjort. Men jeg har faktisk taget en sang mere med, som altså er lavet i Danmark, og det endda også med endnu et nordisk islet, for den ene af hendes forældre var nemlig fra Norge. Karin og Irene, kan du glæde dig til at take a chance on tomorrow, lige efter en af de sange, hvor der altså er en glad hovedperson. Jeg har i hvert fald aldrig set en landevejsridder gå og hænge med hovedet. Her får du King of the Road fra 1965 med Roger Miller. Trail.

Take a Chance on Tomorrow, det var Kai Nøgren, du fik på Limfjords Læger. Indlænges og løfter jeg også sløret for den anden sang, jeg i den her uge har taget med, med en kunstner, der ikke er amerikaner. Og når du hører sangen, så vil du måske også ikke genkende til, at du har hørt den på dansk. Jeg fortæller meget mere lige efter Billy Ray Cyrus. Og her først Oak Ridge Boys og Fear of the Flame.

0: Limfjordslager.
1: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
3: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Det her det blev det absolutte højdepunkt i hans karriere i 1994. Det var ikke Breaky Heart, du fik med Billy Ray Cyrus på Limfjords Læger. Jeg sagde i starten, at jeg i den her uge havde taget tre sange med, der var lavet af kunstnere, der ikke var hjemmehørende i USA. Det er sådan set også rigtigt nok. Jeg var bare ikke opmærksom på, at jeg faktisk har taget to sange med, der har det til fælles, at de er lavet af kanadiske kunstnere. Og den næste sang, der er lavet i 1974 af Gordon Lightfoot, det er også en af dem, du måske kan mindes at have hørt på dansk med gruppen Dalton, bestående af Allan Olsen, Lars Lilholt og Johnny Madsen, hvor den hedder Selskabsmadonna, Gordon Lightfoot og Sundown.

Home Entertainment Center, det var Raven Anthony, du fik på Livfjords Lager. Der er ikke noget værre end at sidde og kigge på uret og vente på et eller andet, og så kigger du efter, hvad du næsten tror er en halv time senere, og så er der måske ikke gået meget mere end 5-10 minutter. Clock on the Wall for dig fra The Parrots inden længe. Først til en sang, der måske også kan ramme rigtig mange af os, hvis du sidder i den situation, at tiden den går ufattelig langsomt. No Fool Like an Old Fool, det her, det er Billy Yates.

Da de sendte musik på gaden for allerførste gang, der var der rigtig mange i Storbritannien, hvor de er hjemmehørende, der begyndte at grine af, hvad de egentlig havde kaldt deres gruppe The Parrots, der jo altså betyder papegøjerne. Og så var der nogen, der hånligt sagde, er det fordi I snakker hele tiden, og der ikke rigtig sker andet. Clock on the wall, den fik du på Limfjords læger. Men de var altså hurtige til at sige, at det var på ingen måde det, der var tilfældet. De skulle bare lytte til musikken, og så finde ud af, at der faktisk var meget mere at byde på end tom snak. Og så var der faktisk en, der sagde, som titlen på den her fra George Strait, Write This Down.

If you ain't loving, you ain't living, sang Farron Young for dig på Limfjords læger. Nu skal du høre den tredje og sidste sang med en af de kunstnere, der ikke er amerikaner. Og når jeg nu fortæller, hvem det er, så vil du måske sidde og klø dig lidt i håret og tænke, jamen hun var da med i Grease som den kvindelige hovedrolle indehaver. Det er nemlig Olivia Newton-John, og det er du fuldstændig ret i, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at hun er amerikaner, for hun er faktisk født i Australien, eller hvad? Hun er jo desværre ikke iblandt os længere. Og længe inden hun altså fik rollen som Sandy i Grease, der var hun allerede en rigtig stor countrystjerne, og der lavede hun blandt andet Banks of the Ohio, Olivia Newton-John.

Da de udgiver den her i 1967, der er rygterne allerede begyndt at være på et niveau, der altså var svært at undgå, om at de to var ved at finde kærligheden sammen. Og kort tid efter, der står de der også offentligt frem og siger, den er god nok og har faktisk været det det meste af tiden, som bliver det gift i 1968 og lever lykkeligt til deres dages ende, da Dune Carter kan som den første dør af de to. Og et par år senere, så er det altså The Man in Black, Johnny Cash, der vinker farvel til verden efter en lang og flot karriere, der blandt andet bød på det her samarbejde om Jackson. Jeg hedder Lasse Stedel og er nået til vejs ende af kontoudstillelsen for den her gang. Jeg er klar igen i næste uge, søndag fra 17 til 18 og tirsdag aften fra 19 til 20, hvor jeg disker op med endnu en time med masser af korbejhatte, hestefrinsk og meget andet. Det sidste nummer, jeg når at spille for dig i den her omgang, det bliver for Rick Trevino og Overnight Succes. Tilbage er der kun for mig og ønsker dig en rigtig god aften.

0: Limfjordslager.
1: Der findes et sted i dit hus, som de færreste har lyst til at kravle ned i. Krybekælderen. Det er vores speciale. Og med nye maskiner og den nyeste teknik, kan Ty Tagteknik isolere effektivt, også under gulvet. Ty Tagteknik, autoriseret isolering af tag, hulmure og krybekældre. Find os på tytagteknik.dk.
2: Hej, det er Michael fra Lillelund Optik. Hos Lillelund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Drømmer du om nyt køkken? Gør din drøm til virkelighed med smarte køkkenløsninger fra Hækker hos Køkkencenter Mors Thy. Ring og book en eksklusiv tid, eller kom forbi til åbent i butikken hver fredag fra 13 til 17. Køkkencenter Mors Thy. Forhandler Hækker Køkken. Tysk grundighed, når det er bedst.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få 4-hjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
5: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du leger en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Fjordslager.
1: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
3: Hej, det er Michael fra Lille Lund Optik. Hos Lille Lund Optik er vi både bedst og billigst. Når du har fået synsprøve, inklusiv fuldstændig sundhedstjek, kan du få gode flere stykke glas, alt inklusiv, fra 2.000 kroner. Eller måske markedets bedste fra Rundstok for bare 6.800 per sæt. Du vælger selv, og alt inklusiv vores gode service. Vores nyheder fra messen er også på vej på hylden. Ring 97 72 0905 eller book lillelundoptik.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Jeg fejrede fødselsdag, og til det var hos mig. Og hvad man sådan glæde kan en fødselsdag med. Det var Mathilde, ikke smålig mængde, nej. Mens manden sad og filede løs på sine tarme. På Café Nytorv slog vi andre

fra efter mig, som flyver om en ost. Langt ned ad gaden, ud af alle vindueskarme. Ak, al din kærlighed, den samler aldrig rust. Selv de ældste pebermøer, der kommer varme. Så snart jeg

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
3: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
4: Kom til åbent hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
5: Åbent hus hos P. Sørensen i Øster Assels. Med masser af tilbud på både nye og brugte biler. Kom forbi den 19. og 20. september fra 10 til 16. Spar op til 85.000 kroner på Nissan Ariya. Få firehjulstræk til Suzuki e-Vitara uden mere pris. Og spar op til 25.000 kroner på nye Suzuki hybridbiler. P. Sørensen i Øster Assels. Åbent hus i weekenden den 19. og 20. september.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Stjerne klarinet, paletten maler blå og mat. Kig ud på en sommerdag med øjne, der har lagt det mørke bag. Skygger står mod nord, tegner træer og blomster flor, fanger brisens vinterord i farver på den snebeklædte jord. Nu forstår jeg alt, hvad du til mig fik fortalt, hvordan du led for tanken blot fordi du prøvede at sætte tanken fri. De lyttede ej, vidste ej, om de kunne. Vil de mund lytte nu? Stjerne klarer nat, blomster flammer som besat. Himlen violet og grå genspejles klart i vindsens øjneblå. Farvers virvelstorm, månens magt med ravguld korn, ansigtsar og smertevånd udglattes af en kunstners milde hånd. Nu forstår jeg alt, hvad du til mig fik fortalt, hvordan du led for tanken blot fordi du prøvede at sætte tanken fri. De lyttede ej, vidste ej, om de kunne. Ved de mund lytte nu? Dig kunne de ej elske, men din kærlighed var sand. Da håbet dit, det druknede langt fra land, i det stjerneklare vand. Du tog dit liv, det eneste du kunne. Men jeg kunne have sagt dig, Vincent, denne verden var aldrig tiltænkt en så mageløs som du. Stjerneklare nat, portrætter hang i tomme rum, navnløs væg og ansigtsstum, med øjne, som der ser og husker alt. Som de fremmede du har mødt, pjaltet mænd i lassetøj, sølvtorn af en rosehøj, nu knus og på jomfruelig sne for blødt. Nu forstår jeg alt, hvad du til mig fik fortalt, hvordan du led for tanken blot fordi du prøvede at sætte tanken fri. Lytter ej og ikke hid indtil, måske de aldrig vil.
1: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

kniete hin zu seinen Füßen und bei